kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Σιέδενη FM. Σιέδενη FM.
1: Огласник на Северном FM.
2: Слушате огласник Северног FM-а. За огрев се нуди рушење вишеметарских посушених стабала Бора и Спека из дворишта у Јеровцу. Такве слушате тражи услугу рушења стабала у замену за иста као огревно дрво. Јавите се на 099-511-9164. 099-511-9164. Продаје се кукуруз у клипу те приколица са надоградњом за правнине 5 просторних метара по цијени од 380 евра. Јавити се на 098-690-239. 098-690-239. Идучи оглас гласи овако, тражи се стан за најам за боравак на дужи временски период на подличу града Иванца. Купуј се куча у околици Иванца. Јавити се на 095-5990197 или на 0031-6819-05752. Поновит ќе још једном 095-5990197 или на 0031-6819-05752. Продаје се Opel Astra 1.6 бензинац, Euro 5 мотор, модел 2015. Годиште, 127.000 км, снаге мотора 85 кВт. Јавити се на 098-168-9681. 098-168-9681. Уколико се и сами желите уклјучити у наш огласник, има више начина. К нама можете доћи особно радним даном од 8 до 16 у Назорову улицу 1 у Иванцу. Исто тако можете се јавити путем мейла на radio@sjeverni.fm или позивом на 505-606 радним даном од 8 до 16. Уколико је викенд или празник, не примају се честитки неогласи, па имајте то на уму уколико к нама стижете особно. Што се тиче честитки, лјепо молимо да свима дођете неколико тијана унапријед, дакле, спремите попис честитака и пјесама, да ми све то посложимо и онда договоримо те да добијете датум које желите, најбоље је доћи cca 3 тијена унапријед и све ћемо договорити. Хвала лјепо на разумијевању. Што се тиче термина огласника, они су исти сваког дана, па тако и за викенд. Огласник можете слушати у 8 сати, затим у подне, у 16 сати и у 18 сати. А сада ћемо још једном све поновити. За огрев се нуди рушење вишеметарских посушених стабала Бора и Спека из дворишта у Јеровцу. Такве слушате тражи услугу рушења стабала у замену за иста као огревно дрво. Јавити се на 099-511-9164. 099-511-9164. Продаје се кукуруз у клипу те приколица са надоградњом за правнине 5 просторних метара по цијени од 380 евра. Јавити се на 098-690-239. 098-690-239. Идучи оглас гласи овако, тражи се стан за најам за боравак на дужи временски период на подличу града Иванца. Купуј се куча у околици Иванца. Јавити се на 095-5990197 или на 0031-6819-05752. Поновит ќе још једном 095-5990197 или на 0031-6819-05752. Продаје се Opel Astra 1.6 бензинац, Euro 5 мотор, модел 2015. Годиште, 127.000 км, снаге мотора 85 кВт. Јавити се на 098-168-9681. 098-168-9681. Слушали сте огласник. Будите и далје у Северни FM.
1: Огласник на Северном FM.
3: Слушате емисију ваших честитака, желја и поздрава.
4: Sine, Sandi Kolarić, sretan 18. rođendan, sad si službeno odrastao, ali bez brige, mi ćemo te i dalje kontrolirati. Želimo ti puno sreće, zdravlja i ludih provoda. I zapamti, 18 godina je samo broj, a za gluposti nikad nisi prestar. Mama Mihaela i tata Vlado.

dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.